kuva hi kotlaneke hi kuva hi kumaneke swini ntokoto swina lisima kuva mafambelo lilawa hi ramba vayimbi hi ku hambanahambana ka vona va chololoka haleni mphela hi radio Mozambique hi